Aquele tireco da frente. Desfrânt. Atâta timp cât simțim că facem parte din această viață, ce mai contează? Hai să dorim mai mult. Să trăim azi. Să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile. Să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim. Hai să...

Ai, pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Torino International.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 7 602 602 și convinge-te singur!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 25 54. Facebook Ristorante Malan.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che la provinciale 100 è chiusa per lavori nel comune di Campiglia Cervo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Torino International.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental, Piața Martirii de la Libertà 12, Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne, iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo per lo più stabile su tutte le regioni, ma con molte velature in transito. Maggiori addensamenti sulle Alpi centro-orientali con locali piovaschi. Al pomeriggio ancora addensamenti sulle Alpi centro-orientali con locali piogge, soleggiato sul resto del nord. In serata e nottata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Al centro, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con il transito di velature, al pomeriggio attesi cieli soleggiati su tutti i settori, tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni. Al sud e sulle isole, al mattino stabilità diffusa al sud con cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne tra Calabria e Sicilia con possibili acquazzoni o temporali sui rilievi calabri, per lo più soleggiato altrove, in serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro-nord e sulla Sardegna, in calo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.

Zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo, 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo, 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental, Piața Martirii de la Libertà 12, Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino Interno.

0: professional. Love his music.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: www.torinointernational.com.
1: Radio Journal de Prânz. În studio, Anca Manola.
2: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la Journal de Prânz. Haideți să vedem care sunt informațiile acestei zile și vă invit să stați alături de noi până la final, pentru că îl vom avea în direct pe Radio Torino Internațional și pe Mihai Oană, fondatorul și președintele MEO Diaspora SD, cei care au câștigat aseară Cupa WISP, Cupa locală de fotbal în 11, și vom vorbi mai multe despre această magnifică echipă exact cu fondatorul Mihai Oană. Până atunci însă, rata anuală la inflație a ajuns în luna mai la 10,9% de la 10,7% în aprilie. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, de la începutul anului, prețurile au urcat cu 3,7%. Este cea mai ridicată inflație din ultimii 3 ani. Și Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei românești, creștere economică zero în acest an. PIB-ul României ar urma să se situeze la 1,7% anul viitor, de asemenea în scădere. Apoi în 2028 creșterea va fi de 2%. Semnale negative vin și din partea Băncii Centrale Europene, care a decis astăzi că să majoreze dobânda cheie cu 0,25 de puncte procentuale până la 2,25, marcând prima creștere a ratelor de dobândă din 2023. Decizia vine în contextul în care conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să alimenteze creșterea prețurilor la energie și să împingă inflația peste ținta instituției. Mai multe familii de români din Belfast se pregătesc să revină în țară după ce locuințele le-au fost vandalizate în timpul revoltelor anti-imigrație în care zguduie în această perioadă Irlanda de Nord. În total 20 de români, printre care 7 copii, i-au cerut sprijinul autorităților. Între timp, poliția avertizează că violențele până acum soldate cu răniți și arestări ar putea continua și în zilele următoare. Comunitatea românească din Belfast, estimată la aproximativ 20.000 de oameni, este afectată de violențele anti-imigrație. Potrivit mai multor surse, 4 familii de români au solicitat deja sprijin după ce le-au fost vandalizate locuințele. Ambasada de acolo a emis 7 documente de călătorie celor care nu dispuneau de acestea pentru revenirea în țară. După două nopți de confruntări între manifestanți și forțele de ordine, 12 agenți de poliție au fost răniți, iar 16 persoane au fost arestate. Poliția investigează și distribuirea online a unor liste cu adrese care ar fi ale migranților și la care protestatarii ar fi urmat să ajungă pentru a le distruge. Ne întoarcem însă în România. Panică într-un bloc din Baia Mare. În această noapte, 4 persoane au ajuns la spital cu arsuri și intoxicații după ce un incendiu a izbucnit într-o garsonieră aflată la parterul unui bloc. 2 dintre victime sunt în stare critică, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor lor de supraviețuire. Este vorba despre un bărbat și o femeie care locuiau chiar în garsoniera cuprinsă de flăcări. Din cauza fumului gros care inunda scara blocului, locatarii s-au speriat și au ieșit afară. În total, 50 de persoane au fost evacuate.
0: Torino International.

0: Torino International.
1: Bun și am revenit aici pe 90.0 FM, așa cum v-am spus încă de la începutul ediției, avem alături de noi în direct, pe unde telefonice, dar tot radiofonice, pe Mihai Oană, fondatorul și președintele MO Diaspora ASD. Bine ai venit!
2: Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, Anca. Bună ziua și ție, scuzați-mi vocea.
1: Vocea e cumva ceea ce a rămas după toate urletele și țipetele de aseară, nu? După toată petrecerea care ați făcut în urma acestei învingeri, ați reușit să luați această cupă, să o duceți la voi acasă, în MO Diaspora ASD, să ne faceți mândri că suntem români, un play-off regional câștigat chiar de echipa ta, echipă care a luat viața acum 9 luni. Spune-ne mai mult despre cum a luat viața acest proiect MO Diaspora?
2: Da, foarte, foarte interesant acest număr, 9 luni, exact 9 luni sunt de când am început acest extraordinar proiect MO Diaspora. Și chiar aseară vorbeam cu cei din familia mea și mi-a spus, practic, e al treilea copil.
1: Deci, cam așa?
2: Acești copii minunați, acești oameni minunați, de aseară, practic, s-a născut o altă familie, nu? Pentru că a devenit o altă familie. Prima am început cu un grup extraordinar, o echipă frumoasă, iar după câteva luni am devenit o familie cu niște băieți extraordinari, minunați. Am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus. Eu am spus tot timpul, în momentul în care suntem uniți, într-adevăr devenim o forță. Diaspora a demonstrat încă o dată că atunci când vrea, nimic nu este imposibil și eu sunt foarte mândru să fac parte din această comunitate, să reprezint această comunitate. Cum știi foarte bine, Anca, pentru mine pasiune, disciplină și respect sunt tot timpul cuvintele mele primordiale. Știi, ce am încercat să transmit în orice ceea ce am făcut, în orice ambit, că este sport, că este business, sunt practic cuvintele mele de ordine. Iar acești băieți minunați, cărora nu cred că o să am cuvinte să le mulțumesc, au fost lângă mine, m-au ascultat, chiar și în momentele dificile, pentru că știi foarte bine, fiecare proiect are momente frumoase, are
1: absolut
2: momente mai puțin frumoase, dar au fost lângă mine tot timpul pentru că au crezut în mine, mi-au dat încredere și uite că rezultatele se văd. Repet, ceea ce am făcut este pentru toată diaspora, indiferent de culorile sau de cluburile la care ei țin și pentru care, tu știi foarte bine, nu poate să țină toată lumea cu echipa noastră. Dar în momentul în care am ales numele Diaspora, eu cred că pentru fiecare, acel clopoțel a sunat și a zis, această persoană face ceva pentru noi. Nu cred că nu trebuie să fim cu el și nu cred că este frumos să nu fim în acest proiect toți, pentru că noi, deci într-adevăr, tot ceea ce facem, facem pentru Diaspora. Exact cum va fi și proiectul din septembrie, cu copii, cu mai mult, dar acum nu stau să discut de aceste lucruri, pentru că tu știi foarte bine, mă cunoști, proiectele mele vor fi, practic, în momentul potrivit și la momentul potrivit vor fi discutate.
1: Nu vorbi despre proiectele acestea, dar te rog să-mi spui marea noutate care deja mi-ai zis-o și anume, acesta a fost, după cum spuneam, un play-off regional în cadrul WISP, Uniunea Italiana Sport per Tutti, dar știu că este o noutate, că de la anul MO Diaspora va fi parte dintr-o federație.
2: De la anul MO Diaspora ne-a prezentat în Federația Italiană, în FICC, deci va fi singura echipă românească care ne va reprezenta.
1: Un pas important, de altfel.
2: Un pas important, un pas ambițios, un pas care ne face și mai responsabil, pentru că o să fii și mai responsabil. Eu le-am spus băieților în vestiar aseară, ceea ce meciul de aseară a fost doar un început, ei știu foarte bine. A fost doar un început, proiectul este un proiect ambițios, este un proiect lung, sper ca Bunul Dumnezeu să ne dea sănătate tuturor și să ne ajute să-l ducem la final. Echipa Diasporei până acum nu a avut, sau Diaspora nu a avut până în momentul de față o echipă la 11 în federație, este prima oară când se întâmplă acest lucru și repet, suntem mândri și orgolioși că reușim să facem acest lucru.
1: Noi vă vom susține în toți pașii pe care îi veți face. Am urmărit cu mare atenție discursul ținut după ce ați reușit să cuceriți acel trofeu. Discursul ținut de tine pentru cei din echipă și mi-a plăcut faptul că ai punctat mult pe termenul de familie și s-a simțit mult sentimentul de familie între voi și mi-a plăcut și faptul că a fost reciproc acest sentiment al tău către ei, al lor către tine și către familia ta, de altfel căreia i-ai mulțumit în mod particular, pentru că știu că te susțin mereu, ai suportul lor în fiecare secundă și ai în spatele tău în fiecare secundă.
2: Anca, tu știi că este acest proverb, cum spun în Italia, că dietro un grande uomo ci sembra una grande donna. Pentru mine este într-adevăr acest lucru. Deci în spatele meu, chiar dacă stau în tăcere, nu se arată, dar tot timpul familia este și a fost tot timpul baza mea și fundația mea în orice ce am făcut. Pentru că îmi dă posibilitatea să gândesc liber, în mod liber, să acționez în mod liber, deci fără să am niciun fel de
1: limită,
2: în ghilimele, stres și limită. Și lucrul ăsta este foarte important pentru un antreprenor, pentru un sportiv, pentru, mă rog, cine vrea să întreprindă anumite activități, pentru că liniștea care ți-o dă familia este într-adevăr fundamental,
1: absolut.
2: Iar femeile, mamele, prietenele au un rol extraordinar de important în viața noastră, pentru că de multe ori ele sunt lăsate sau sunt puțin băgate în seamă, ca să spun așa, dar să știți că aveți un rol extraordinar de important în viața noastră. Și eu spun tot timpul, fără voi, noi nu am fi nimic. Și nu o spun pentru că vreau acum votul femeilor. Nu, atenție, am spus-o tot timpul, ok? Deci, pentru mine aveți un rol extraordinar de important. Extraordinar de important.
1: În egală măsură mulțumim și familiilor celor care fac parte din echipă, jucătorilor, pentru că mulți dintre ei au deja familie, copii, un alt loc de muncă și pe lângă asta se dedică și sportului.
2: Deci eu aseară am făcut-o, tu ai fost foarte atentă și ai fost prezentă și îți mulțumesc din suflet, pentru că ești o persoană extraordinar de implicată. Se implică foarte mult în ceea ce înseamnă comunitatea noastră. Ai fost prezentă la acest meci, ai văzut, ai auzit ceea ce s-a spus, ai auzit mulțumirile care le-am adresat familiilor, pentru că este foarte important. Acești copii, nu toți, marea majoritate dintre ei au familie, au copii. Ei vin la antrenamente, fac sacrificii și lasă familiile cu copii acasă. Pentru că în momentul în care am spus, băieți, acest proiect reprezintă și implică foarte multe sacrificii, ok? Din punctul meu de vedere, eu vă pun la dispoziție absolut tot. Vă lipsește nimic. Singurul lucru care trebuie să mi-l dați voi este seriozitatea și prezența. Eu de lucrurile astea am nevoie. Și dacă voi îmi dați aceste lucruri, o să ajungem exact unde le-am propus. Deci nu am nevoie de nimic. Eu vă pun la dispoziție absolut tot. Tot. Și crede-mă, acele persoane care vin la antrenament la ora 21:30 și pleacă la 12 noaptea, pentru că noi după antrenament avem această obișnuință să stăm să mâncăm cu toți împreună, după fiecare antrenament, după fiecare meci. Ăsta este practic ritualul nostru, pentru că doar așa se creează
1: unitate,
2: o familie, unitate, cum avem și duminica. Noi duminica ne întâlnim toți și avem practic ziua noastră liberă în care ne întâlnim cu familiile și fiecare decide unde mergem și ce facem. E în timpul nostru liber. Deci așa se creează, exact cum am spus-o și ieri. Oare ce ne lipsește nouă românilor? Eu cred că nu ne lipsește nimic, avem tot ce ne trebuie, Anca. Avem într-adevăr excelență în fiecare sector. Unicul lucru care ne lipsește este unitatea. Din păcate spun, unitatea. Dacă am fi mai uniți, dacă am fi mai buni și ar fi mai puțină invidie, eu cred că într-adevăr am fi invincibili în multe lucruri, Anca.
1: Sunt perfect de acord.
2: Pentru că avem calități extraordinare. Avem calități extraordinare. Nu suntem uniți când trebuie. Eu cred că a venit momentul și a sosit momentul să ne decidă noi destinul. Să nu mai decide nimeni pentru noi.
1: Da, cred că e o muncă de lungă durată asta, adică sunt undeva 20 ceva de ani de când sunt în Italia și mă chinui să fac pași către această unitate. E dificil pentru că e de schimbat o mentalitate, dar dacă ne punem mână de la mână, eu zic că o să reușim într-un final.
2: Eu sunt convins, eu sunt 31 de ani de când sunt pe acest teritoriu. Sunt convins, am văzut multe, am auzit multe, tu știi foarte bine, mă expun puțin. Public, eu în momentul în care îmi propun să fac ceva, ori îl fac cum trebuie și într-adevăr să se vorbească de noi, dacă nu mă apuc și nu mă implic. Deci nu încep niciun fel de proiect dacă eu nu sunt convins că reușesc 100%, să duc,
1: te duc la final. Absolut, sunt perfect
2: nu
1: de
2: există,
1: acord.
2: Nu există, pentru că tu știi foarte bine că vorbim de unitate. Păi lumea de-abia așteaptă să vorbească urât de tine.
1: Clar.
2: De-abia așteaptă, dar ei nu înțeleg. Domn, omul ăsta face ceva pentru noi. Ne reprezintă pe noi ca și comunitate. De ce să nu ne mândrim cu un lucru care poate deveni al nostru și este al tuturor? Nu este al lui, pentru că Mihai Oană, mulțumesc lui Dumnezeu, nu are nevoie nici de diplome, nici de trofee, nu are nevoie de nimic. Mihai Oană este o persoană care a plecat de sub zero. A venit în 95 în Italia, a dormit pe bănci, s-a învelit cu cartoane, exact cum a făcut-o marea majoritate dintre noi. Asta nu înțeleg unii. Mihai Oană este văzut ca persoană, a, păi Mihai Oană poate să-și permită, Mihai Oană. Nu, Mihai Oană este unul dintre voi, dragi români. Mihai Oană nu este absolut diferit de voi. Mihai Oană este unul dintre voi. Unul care a suferit ca și voi, unul care a trecut prin ce ați trecut voi, unul care muncește exact cum munciți voi, probabil dorm un pic mai puțin decât mulți alții. Ok? Dar lucrul ăsta nu se vede, se văd doar realizările care le avem. Dar în spatele realizărilor, și tu știi foarte bine, pentru că ești un profesionist încă, este foarte multă muncă.
1: Absolut.
2: Este foarte multă muncă. Nu se câștigă pe plan sportiv nimic în 9 luni. În spate este o muncă titanică. Sunt nopți nedormite.
1: În general, nu se câștigă în timp scurt.
2: Nu se câștigă în timp scurt și nu se formează ceea ce am format noi și ceea ce ai notat și tu și ai văzut și tu aseară. O familie. Tu nu formezi o familie. Pentru că tu trebuie să fii un foarte bun psiholog ca să ții împreună 25 de persoane și nu doar 25 de persoane, 25 de familii. Și pe lângă cele 25 de familii mai sunt altele. Ok? Pentru că nu este simplu, nu este ușor. Și de asta, spun sincer, este foarte dureros să vezi puțină implicare din partea anumitor persoane. Băi, fraților, suntem toți la fel, avem toți un obiectiv. Haideți să facem ceva frumos pentru noi, pentru diaspora. De ce să nu se vorbească frumos despre noi? De ce să ne arate toată lumea, a, uite că sunt invidioși? Dom'le, nu există. Uite că au reușit, avem cea mai numeroasă comunitate. Dom'le, noi trebuie să facem niște lucruri extraordinare. Nu știu dacă ți-aduce aminte, acum 4 ani sau 5 ani când am discutat și am spus, intenția mea este să creăm o bancă noastră la România. I-au zis toți că sunt nebun. Nu sunt nebun. Uite că au făcut-o indieni, au făcut-o chinezi. Nu sunt nebun, Anca. Sau probabil sunt nebun. În nebunia mea, dar eu continui să fiu nebun. Continui să merg pe strada mea. Și uite că sunt mulțumit și ai văzut și tu. Bă, mulțumesc Dumnezeu că mai sunt nebun ca mine. Și care cred în nebunia mea.
1: Da, și cu nebunia ta îți dorim să ai mult succes și să mergi mai departe, atât tu cât și ceilalți care lucrează pe lângă tine, care muncesc pe lângă tine și cu mult curaj, pasiune și un obiectiv bine țintit, vă dorim tot succesul necesar. MEO Diaspora să ajungă cât mai sus. Noi vă vom urmări, așa cum am zis, pas cu pas și de ce nu vă vom aștepta și la noi în studioul Radio Torino Internațional.
2: Mare drag, îți mulțumesc pentru timpul acordat. Vreau să mulțumesc încă o dată acestor minunați băieți, acestei echipe MEO Diaspora, staff-ului meu, familiilor. Mulțumesc tuturor românilor care ne sunt aproape, suporteri. Vă mulțumesc din nou și vouă, pentru că sunteți foarte atenți și este foarte bine ceea ce faceți, pentru că sensibilizați și interveniți în timp real, exact acolo unde este nevoie și unde trebuie. Și ceea ce vă pot promite eu, aceeași implicare o să o aveți din partea mea, cum ați avut-o până acum. Deci Mihai Oană să fie tot timpul să sprijine sportul, cultura și tot ceea ce înseamnă comunitatea românească.
1: Îți mulțumim! Mulțumesc și eu, Mihai! Mult succes pe mai departe! Voi însă rămâneți pe 90.0 FM, așa cum sunteți obișnuiți, puțin mai târziu acum din cauza acestui interviu, dar plăcut cu siguranță pentru toți voi ascultătorii. Îl veți avea pe Cosimo în direct alături de voi cu interviul pregătit pentru astăzi, ultimul din această săptămână. A fost și ultima ediție a jurnalului de prânz. Vă las în continuare alături de colegii mei. Weekend superb să aveți alături de cei dragi vouă și să ne reauzim cu bine luni, tot aici pe 90.0 FM. Zi frumoasă!

că să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: che ci manca, insomma, la sua voce, ci manca la sua performance attraverso i tour. Del resto lo sappiamo, si è staccata dalla musica, però approda sul grande schermo perché è stata scelta dal regista Tom Ford per quello che sarà un nuovo primo film dal titolo Cry to Heaven, tratto dal romanzo di Anne Rice del 1982, un film ambientato nell'Italia del XVIII secolo che racconta la storia di un nobile veneziano e di una cantante le cui vite si intrecciano in quello che è il mondo dell'opera. Ecco, dunque un nuovo ruolo per quello di Adele, che non ci resta, insomma, che vederla alle prese come attrice e non più come cantante.
1: Vrei să strec capet zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

0: Impact Direct. Hello party people, bine v-am regăsit, summertime, ediția de vineri 12 iunie, avem clasamentul oficial și cele mai bune piese din vara lui 2026. Imediat începem numărătoarea inversă, până atunci notați numărul de WhatsApp disponibil din acest moment. Vă aștept la 380 100 0591 sau pe paginile de Facebook sau pe pagina de Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc o seară excelentă, începem nebunia noastră în FM cu piesele acestei veri incendiare. Top Summer Hit începe imediat.
1: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
0: Locul 30 în topul difuzărilor în această săptămână, Benzol, Adrian Shaguna și Cam.

DJ Dark, Baiana, piesa care intră în playlistul Top Summer Hit, pe poziția numărul 29 în clasamentul celor mai bune piese din vara lui 2026. Și tu poți vota piesa ta favorită. Dacă ai o piesă interesantă, nu ezita să ne-o recomanzi aici pe 90.0 FM. Avem clasamentul vostru favorit, noi mergem mai departe. Avem un alt new entry, poziția numărul 28, Yoki și Raluca, Bump.

un alt new entry în playlistul oficial. Piesa intră în clasamentul nostru direct pe locul 28 în clasamentul Top Summer Hit. Noi mergem mai departe, piesa reverii 2026, un alt new entry, Guess Who și Misha Miller pe locul 27. Piesa se numește Știm Deja.

fu Misha Miller, piesa pe care am ascultat-o, piesa intră în playlistul oficial direct pe locul 27. Pe 26 avem două săptămâni de top pentru The Motans și Unde mi-am dorit.

Două săptămâni de top de Motans, unde mi-am dorit, piesa urcă până pe poziția numărul 26 în clasamentul oficial. Avem un alt single care are la fel două săptămâni în topul nostru, este în urcare, ascultăm chiar acum Accent, Sunt nebun după tine.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona in uscita allo svincolo di Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Lungo la provinciale 35 si viaggerà a senso unico alternato per una manifestazione in comune di Montaldo Mondovì dalle 18 di oggi venerdì 12 alle 2 di domani sabato 13 giugno. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: This is summer. Summertime. Torino International.

Bad Bunny, un'altra new entry in playlist-ul oficial. Piesa a intrat în clasamentul nostru direct pe locul 23. Pe 22 urcare și pentru Olivia și So Easy.

0: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
1: Hai!

Fire, o altă piesă care urcă în topul difuzărilor în această săptămână. Top Summer Hit, clasamentul oficial continuă. Suntem pe locul 18, acolo unde avem o coborâre. O piesă care a staționat săptămâni bune în top 10, în coborâre aproape 7 poziții.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011-060-2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011-060-2359. This is summer.
1: Torino International.

Sammy Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta în coborâre în topul difuzărilor. În această săptămână piesa ocupă locul 16 în Top Summer Hit, iar noi mergem mai departe. Avem urcări pe 15, ascultăm Emma Noaptea, iar pe 14 vine Delia cu Analog.

că să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: torinointernational.com.
1: Torino International.
2: DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

Până pe locul 13, în topul difuzărilor în această săptămână. Revenim la mesaj, o salutăm pe Dea din Pinerolo, Gabi și Andrei. Salutări și weekend frumos vă dorim de acolo din Chieri. Mihai, sunt pentru cea mai bună prietenă, pentru Ilenia și pentru voi. Să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Vacanță plăcută pentru Dea de la tati și mami. Toate cele bune și la mulți ani. Dea noastră, să ai o vacanță minunată. De la Florin, pentru Gabriela și pentru domnul George. Din partea lui Ionuț, pentru fetița lui Denisa, care astăzi îi serbează ziua de naștere. La mulți ani, Denisa, la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei. Suntem la final de oră, prieteni. Vă las cu următoarea piesă din clasamentul oficial. Avem pe locul 12 Turn the Lights, DJ Dark, Kato and John.

Top Summer Hit, ediția de vineri 12 iunie, cele mai votate și difuzate hituri ale săptămânii, playlistul oficial și piesele verii 2026. A doua oră de Summertime, vă spuneam, am ascultat Vescan, Andrei Bănuță și Old Friend, piesa care ocupă poziția numărul 11 în topul difuzărilor. Continuăm pe locul 10, avem o urcare, Clas pentru dragoste.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-6599-456, celular 347-593518.
2: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International, cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

The Urs și Vântul, piesa care ocupa locul 9 în această săptămână în playlistul Top Summer Hit, clasamentul celor mai votate și difuzate hituri ale momentului. Continuăm, prieteni, avem urcare pentru Mario Fresh, 8000 de zile. Piesa ocupă locul 8 în această săptămână.

Un salut cât o viață, 3 Sud-Est și Andra în această săptămână, poziția numărul 7 în topul difuzărilor. Continuăm pe locul 6, Fly Project, Mi Corazón.

0: dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto. Vi ricordiamo che sul nostro portale muoversiinpiemonte.it potrete trovare maggiori informazioni sulla situazione in tempo reale della mobilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: The code breakers, decoded and delivered, exclusively on Radio International Torino.
1: Ne tronăm trending-ul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj pe WhatsApp.

Campionato di Mondiale di Football, Shakira, Burna Boy și Day Day, piesa pe care am ascultat-o, ocupă în această săptămână poziția numărul 4 în clasamentul oficial. Suntem pe podium, mai avem 3 piese din topul Summer Hits, mergem mai departe așadar, locul 3, Loco Loco și Gordo.

hituri ale acestei săptămâni. Înainte de a asculta și top number one-ul acestei ediții, citim câteva dintre mesajele voastre. O salutăm pe Dea din Pinerol. O să aveți o seară minunată, weekend frumos. Vă pupă Cătălina. Pentru Mihai din Iași, din partea lui George, weekend fine tuturor românilor de pretutindeni, de la Alicia. Mulțumim și lui Dani Grey cu alături de noi. Seară frumoasă tuturor, weekend minunat și petrecere frumoasă. Bună seara, un salut pentru familia Dumea Piusi din Rivoli, din partea unor amici. Mulțumim și o seară frumoasă. De la Cătă, special pentru prietena Andreea, salutare și pentru Ionuț din Pinerolo. Weekend minunat, vă pupă Vali din Vianița. Cu mult drag și respect pentru soția mea, Irina, din Torino, din partea lui Vio, cu mesajul te iubesc și te voi iubi toată viața. Vă doresc din suflet și vouă ascultătorilor toate cele bune. Mulțumim Darius, mulțumim Alessia, mulțumim Katia. Vin și preferințele voastre muzicale după ora 19, nu uitați playlistul ascultătorilor. Până atunci, haideți să vedem cine este pe prima poziție în clasamentul Top Summer Hits. Lazy Ed și Joe, staționare și în această ediție pe primul loc.

Top number one, vă spuneam, Lazyhead, și în această săptămână playlistul cu hiturile ascultate astăzi sunt pe pagina oficială de Facebook. Nu uitați, de luni până vineri la Summertime, votați și propuneți hitul vostru pentru vara lui 2026. Eu vă las cu piesele Radio Torino International Summertime până la ora 20 împreună cu voi aici pe 90.0 FM.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 122. Facebook Ristorante Dadino.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: de tine.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011-060-2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011-060-2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International,

0: tronçat, departe, tot departe.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: 0300 602 602 și convinge-te singur.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Lumea!

0: dragul mami. Ia vino, te rog, că am o vorbă cu tine.
1: Iar, ma tale, mamă, cu însuratul ăsta nu-mi dai pași.
0: Dar pși timpul, dragul mami.
1: Mamă, mâni m-aș însura, dar să-mi găsesc o nevastă gospodină, să-mi facă zamă de găină.

0: ouă leu.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 bar a Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Torino International.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.